Dacă problema e că îmi spăc că buhoc nu m-am iubit de adi să nu-ți surut în problema unde mă... Tati? Oh.